Lo, xin nam chua nam chua mu thu nhang phu nhà lịch sử sinh bảo gặp chú ý. Mu thu ngân nam chua chân chân chỉ đi dự định lịch sử nam chua nam khen khi sinh nhân chua chân mình là kháng chung phụ chủ chủ nhân khôn nhân nam nhang phu nhà lịch sử khi do dùng hình gian khám sản. Thì lý nhang phu nhà lịch sử sinh mu thu dự định nam bản nam chung. Thu của chung chua nam thu chia lệ nam sinh dự bị nhị mu chua nam để dự bị khôn khi kỳ chủ sinh nam là tha nhị mu du là đàng hoàng là. Jadi lah, sampai ke sosial di perjuangan ini, tu semua jawab yang bermain dengan sebut tanda ini, sahaja konser show juga, cuma tanda, pembunuh cili hingga lebih jadi, namun so, jadi dia yang bermain dengan sebut Yesus nasi. No, mungkin orang cili cina show nanti kini singin cuma, cuma lah, sampai ke nam show ni, kau ni ini tanda tu, lihat sejauh bawa kau lihat sebut tanda, lu sedi ini, namun lihat tu cili nasi juga, tunggu sosi. 通过村子筹备，乌拉登子因上不拉谈谈那些登子诺不拉针对拉的还偏做给不拉接了呀？偏愿意，虽然人民凶三托，听着人民跟这边通过村子筹备一，村民开去顶着官司被自己的偏愿意，乌拉听给乌拉看是有谈的那亲戚呢，来日一起不应被乌拉用了想起苏些的偏见，那么从这些的利用被面对凶言说那些。No。 俺村里现在木头吃着许白松些的，伊那所有人也不晓得从别的南北，给不上松些不的。伢朋友里村去贴着安昌来我家过去，初一进俺墩墩古塘，初一送俺你出出，初一你过来我俺个塘，初一你给出墩墩接应呗。空气贴着安昌，看上去就里现在小瞧我人。

0: Lên xem một khám sản.
1: Ôi, chế bên đó là khám sản.
0: Nó khám sản sẽ là hạt sưu nà.
1: Trách kinh chế sưu.
0: Để xế, trách kinh chế là xế bác hình gương bà.
1: Hồ gà lọc đá xế nè.
0: Để xế lọ, lì xế nàng chế chế sưu về kế bác sản xung xế bế xung xế đi khả năng gà sô phía ái nà.
1: Mà sô, tà tên nà bà mà lì xế tù yên nàng chế bên đó là chấm tà ngàn xế ở đó yên nàng chế kinh đó tà xí lạ. Chennam phuyne anna chennam ta lezi lezi. Changwal phuyne anna chennam ta lezi singye anna anna jasa thamze lezi yunga jasa mi dhishuwe.
0: Nese, tochi.
1: Anye wade na da nganze yi daga kuyo chandu nangi nalu thi.
0: Nese.
1: Ande na nganze yi daga ki pamanti je tanga. Tungwa chingze nalu thi.
0: Nese, lo.
1: Yes, sir.